Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli!

колени, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzvratio, ali sam shvatio da vječno ostaću sa njom. Uz čašu ludila, ona je nudila mrvicu istri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.